дала руку та пішла додому. Їй одповідала руку грецькою кустину.

за ними біжу. А які ж наї додому, може, день біленький. А там Федор, там Микита, то мої маленькі. Ой, у мене перед хати.